0: تعاون کو گہرا کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ تعاون میں دہشت گردی کے لیے رقوم مہیا کیے جانے اور کالے دھن کو جائز بنانے کی روک تھام کو مستحکم بنانے، دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مالی مدد پہنچانے کی روک تھام، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے دہشت گرد گروپوں کے ہاتھوں استعمال اور لوگوں کو آن لائن بنیاد پرست بنائے جانے سے نمٹنے، نیز ڈیجیٹل پلیٹ فارموں کے ذریعے دہشت گردوں کی بھرتی روکنے کے اقدامات شامل ہیں۔ دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے والے رویے کا ذکر کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے دہشت گردوں کے مالی نیٹ ورکس کو روکنے اور دو طرفہ و کثیر ملکی تعاون میں اضافہ کرنے کا عزم کیا، جس میں اقوام متحدہ اور مالی کارروائی کی ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ دہشت گردی اور بین ملکی منظم جرائم کے درمیان تعلق کا اعتراف کرتے ہوئے بھارت اور انڈونیشیا نے اپنے گھریلو قوانین اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق ایک دوسرے کو معلومات فراہم کرنے اور بہترین طور طریقوں سے آگاہ کرنے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے تعاون سے نمٹنے کے لیے ایک مفاہمت نامے کو جلد مکمل کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا۔ امید ہے کہ اس پر جلد دستخط کیے جائیں گے۔ جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
1: وزیراعظم نریندر مودی ایسے پہلے بھارتی وزیراعظم ہیں جنہوں نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ جکارتا میں انڈونیشیا کے قانون ساز ارکان سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے ایسے دو طرفہ تعلقات میں ایک نئے دور کے لیے کہا جو مشترکہ تہذیبی وراثت، جمہوری اقدار اور مستقبل کے مشترکہ خاکے پر مشتمل ہو۔ بھارت کو جمہوریت کی ماں قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا کے ساتھ جمہوری رابطوں کو مستحکم بنانے کا عہد کیے ہوئے ہے۔
2: بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوکتنتر ہے، مدر آف ڈیموکریسی ہے، اور انڈونیشیا دنیا کی تیسری سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے۔ بھارت میں سینکڑوں بھاشائیں اور انیک پرمپرائیں ہیں، تو انڈونیشیا میں بھی سینکڑوں بھاشائیں اور انیک پرمپرائیں ہیں۔ بھارت میں وسودھیو کٹمبکم کا منتر ہے، تو انڈونیشیا میں بھننے کا تنگل اکا کا وچار ہے۔
1: بھارت کی ترقیاتی سفر اور وکست بھارت 2047 کے تصور، نیز گولڈن انڈونیشیا 2045 کے درمیان ہم آہنگی کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی، ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں مزید گہری شراکت داری کے لیے کہا۔
2: یہاں انڈونیشیا میں آپ ایماس 2045 کے مہتواکانکشی ویژن پر چل رہے ہیں، اور بھارت میں ہم وکست بھارت 2047 کا سنکلپ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے ان لکشوں کو حاصل کرنے میں ہم ایک دوسرے کے پورک بن سکتے ہیں۔ ہم دنیا کی سب سے یوتھفل سوسائٹیز ہیں، ہم دنیا کی سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی بڑی ارتھ ویوستھاؤں میں ہیں، ہم دونوں میجر میریٹائم پاورز ہیں، ہم گلوبل ساؤتھ کی مضبوط آواز ہے۔
1: وزیراعظم مودی آج انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ یوگیہ کرتا میں مشہور پرمبنن مندر کے درشن کریں گے۔ ان کے اس دورے سے گہرے ثقافتی اور تہذیبی رشتوں کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے، جن کی وجہ سے بھارت اور انڈونیشیا 1000 سال سے زیادہ عرصے سے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ پرمبنن 9ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ انڈونیشیا کا ہندو مندر کا سب سے بڑا کمپلیکس ہے، جو جنوب مشرقی ایشیا کے بہترین تعمیراتی شاہکاروں میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وزیراعظم مودی نے کل جکارتا میں بھارتی برادری کی طرف سے دیے گئے ایک استقبالیہ میں شرکت کی۔ خصوصی اشارے کے طور پر انڈونیشیا کے صدر جناب سوبیانتو نے بھی وزیراعظم مودی کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے بھارت میں حالیہ برسوں میں قابل ذکر ترقی کو اجاگر کیا۔ بھارت نے یہ ترقی اگلے دور کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے لے کر اسٹارٹ اپ انقلاب تک کی ہے، اور سماجی ترقی کے پروگراموں میں خاطر خواہ توسیع بھی کی ہے، جس سے 25 کروڑ سے زیادہ لوگ غریبی سے باہر آ سکے ہیں۔
2: بیتے 12 سال میں 50 لاکھ کروڑ روپیے ڈائریکٹ لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں بھیجی جا چکی ہے۔ جب ایسی ویوستھا بنتی ہے تب لوگوں کا بھروسہ بڑھتا ہے، تب لوگوں میں آتم وشواس آتا ہے، اور تب 25 کروڑ بھارتیہ غریبی کو ہرا کر کے، غریبی کو پراست کر کے، غریبی سے باہر نکل کر کے شان سے زندگی جینے آرمبھ کرتے۔
1: وزیراعظم نریندر مودی 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آسٹریلیا کے 3 دن کے دورے پر میلبرن پہنچنے والے ہیں۔ جناب مودی آسٹریلیا کے

0: منصب اینتھنی البنیز کے ساتھ تیسری سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھارت آسٹریلیا سی ای او فورم میں بھی شرکت کریں گے، جہاں وہ دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی بھارتی برادری کے لوگوں کے ایک بڑے جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: دونوں وزراء اعظم کے درمیان باہمی بات چیت سے کئی اہم شعبوں میں اشتراک کو فروغ حاصل ہوگا۔ دونوں کے تعلقات میں اقتصادی سرگرمیاں تیز رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اشیاء اور خدمات کے شعبے میں دو طرفہ تجارت 2025 میں پہلے ہی 33 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے، اور اب 2030 تک اسے 1 خرب ڈالر تک پہنچانے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ دفاعی اور سیکیورٹی اشتراک تیزی کے ساتھ ساجھے داری کے ایک اہم ستون کے طور پر ابھرا ہے۔ گزشتہ مہینے نئی دلی میں وزرائے دفاع کے دوسرے مذاکرات کے تناظر میں دونوں ملک صنعتی اشتراک اور بحری سیکیورٹی کو مزید مستحکم بنا رہے ہیں۔ میلبرن سے سبھاش رام کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم کے دفتر پی ایم او نے مختلف شعبوں پر ایل نینو کے ممکنہ اثرات اور تیاری سے متعلق اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطح کی جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر پی کے مشرا کی صدارت میں یہ میٹنگ سیوا تیرتھ میں ہوئی۔ اس میٹنگ میں 15 سے زیادہ وزارتوں کے سیکرٹریز اور اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس میٹنگ میں ڈاکٹر مشرا نے یہ ہدایت دی کہ مجموعی صورتحال پر لگاتار نظر رکھی جائے اور ریاستوں کے ساتھ تال میل قائم کر کے جلد متاثر ہونے والے ضلعوں پر مانسون یا تاخیر سے پہنچنے والے مانسون کے اثرات کا جائزہ لیا جائے، تاکہ ضرورت پیش آنے پر ضروری اقدامات کیے جا سکیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان ضلعوں میں پینے کے پانی کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے دستیاب پانی کا استعمال مناسب انداز سے کیے جانے کی ضرورت اجاگر کی۔ ادھر بھارتی موسمیات محکمے کے افسروں نے جون اور جولائی میں بارش کی مجموعی صورتحال کا خاکہ پیش کیا۔ پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کے محکمے نے بتایا کہ وہ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں اور فی الحال صورتحال مستحکم ہے۔ دلی سے پریا مونڈال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کولکتہ اور اس کے اطراف 5 ٹھکانوں پر تلاشی کی کارروائی کی ہے۔ یہ کارروائی آل انڈیا ترنمول کانگریس کے بعض بینک کھاتوں کے ذریعے مشتبہ رقوم کی منتقلی، غیر قانونی طریقے سے رقم اکٹھا کرنے اور مبینہ غیر قانونی مالی لین دین کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ تلاشی کی یہ کارروائی ایویشن کے شعبے میں کام کرنے والی پرائیویٹ فرم کیئر ویل گروپ اور اس کے ڈائریکٹرز اور ایک مبینہ الیکٹورل ٹرسٹ سے وابستہ ٹھکانوں پر کی گئی۔ ای ڈی کی ابتدائی چھان بین کے مطابق 150 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم مشکوک مقاصد کے لیے ایویشن اور ٹریول کمپنیوں کے توسط سے منتقل کی گئی۔ ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ اپریل 2023 اور اس سال جون کے درمیان ترنمول کانگریس کے کھاتوں سے تقریباً 160 کروڑ روپے پرائیویٹ ایویشن فرم اور اس سے وابستہ ادارے کو منتقل کیے گئے۔ امریکی فوج نے ایران پر تازہ حملے کیے ہیں۔ یہ حملے آبنائے ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں پر حملے کے کچھ ہی گھنٹے بعد کیے گئے ہیں۔ امریکہ کی مرکزی کمان نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی فوجوں نے یہ حملے ایک بین الاقوامی گزرگاہ میں کمرشل جہازوں پر حملے کرنے کے کا سخت بدلہ لینے کے لیے کیے ہیں، جن میں بے قصور شہری سوار تھے۔ ادھر ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی قشم اور بندرگاہ اور بندر عباس میں ان دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے یہ تازہ حملے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے ایک لائسنس کو بھی منسوخ کر دیا ہے، جس کے تحت امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کو ختم کرنے سے متعلق ایک عبوری سمجھوتے کے حصے کے طور پر ایران کے تیل کی فروخت کی اجازت دی گئی تھی۔ امریکہ کے افسر نے بتایا کہ یہ لائسنس اس لیے منسوخ کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران کی کارروائی ناقابل قبول ہے اور ضرورت ہے کہ ایران اس کا نتیجہ بھگتے۔ فٹ بال میں سوئٹزرلینڈ ونکوور میں پینلٹی شوٹ آؤٹ میں کولمبیا کو 3-4 سے ہرا کر 1954 کے بعد سے پہلی مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچا ہے۔ اضافی وقت کے بعد بھی دونوں ٹیمیں کوئی گول نہیں کر سکی تھیں۔ ادھر پری کوارٹر فائنل کے ایک اور میچ میں اٹلانٹا میں ارجنٹینا نے مصر کو 2-3 سے ہرا دیا۔ ارجنٹینا 78ویں منٹ تک 2 سے پیچھے چل رہا تھا۔ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کی طرف سے کرسٹیانو رومارو نے 79ویں منٹ میں پہلا گول کیا۔ اس کے بعد

0: معاشیات میں ایم اے کیا۔ ان کی غزلوں کا اولین مجموعہ حادثہ کے نام سے سن 1954 میں شائع ہوا۔ اس وقت وہ اپنا تخلص شباب لکھا کرتے تھے اور ان کی شاعری سنجیدہ تھی۔ مجھے ہنگامہ ہائے زیز سے ڈرنا نہیں آتا کہ ہنگامے میری عمر رواں کے ساتھ چلتے ہیں۔ دلاور حسین کے والد شاکر حسین ایک مقامی اسکول میں ٹیچر تھے، لیکن انہیں شعر سخن سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ دلاور فگار ان سے چھپ چھپ کر مشاعروں میں جاتے تھے۔ دلاور فگار کی طبیعت شعر و شاعری کی جانب بچپن سے ہی مائل تھی۔ بدایوں شعر و سخن کی آماجگاہ تھا، آئے دن مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ اس دور کے معروف شعرا کیفی دتاتریہ، روش صدیقی، نوح ناروی، سیماب اکبر آبادی، سید آل رضا، نخشب جارچوئی، بوم میرٹھی، ظریف لکھنوی، صفی لکھنوی اور آرزو لکھنوی وغیرہ ان مشاعروں میں شامل ہوا کرتے تھے۔ دلاور کو اساتذہ کے ہزاروں اشعار طالب علمی کے زمانے سے ازبر تھے۔ دلاور فگار صاحب کی شہرت ایک مزاحگو شاعر کے طور پر ہوئی۔ حادثے کی اشاعت کے بعد دلاور حسین دلاور شباب سے دلاور فگار ہو گئے اور اسی نام سے انہوں نے شہرت حاصل کی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے دہلی میں اپنی نظم شاعر اعظم پڑھ کر سنائی تو ان کی مزاح گوئی کی دھوم مچ گئی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب انہیں شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ شہنشاہ ظرافت دلاور فگار۔ سامعین، ابھی آپ دلاور فگار کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ مختصر تقریر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب رخ کرتے ہیں مقالے کی جانب۔ سماعت فرمائیے ڈاکٹر مشیر احمد سے ان کا مقالہ شہریار کا تخلیقی سفر۔
1: شہریار کی ادبی زندگی کا آغاز علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹرشپ اور رسالہ غالب جو کہ 15 روزہ تھا اس کی ادارت سے ہوا۔ اس کے بعد انہیں انجمن ترقی اردو ہند کے افتاوار اخبار ہماری زبان اور اردو ادب کا مدیر بنایا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شعر و حکمت کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے، جس میں انہیں ان کے ساتھی پروفیسر مغنی تبسم تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا علمی و ادبی مجلہ فکر و نظر بھی ان کی ادارت کے زمانے میں کافی مقبول ہوا۔ انہوں نے فکر و نظر کی ایڈیٹرشپ کے دوران اہم شخصیات پر بعض خاص شمارے شائع کیے، جن میں سر سید مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی اور ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے صحافت کے میدان میں بڑی زور آزمائی کی ہے اور خاصی تعداد میں کالم لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ شہریار نے بعض تنقیدی تجزیے بھی کیے، جن میں نظمیں اور بعض افسانے شامل ہیں، اور شہریار کے بعض تراجم بھی کافی مقبول ہوئے ہیں۔ جہاں تک شہریار کے تخلیقی سفر کا تعلق ہے تو اس کی ابتدا دوران تعلیم ہی ہو گئی تھی، لیکن جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کی ملاقات خلیل الرحمٰن اعظمی سے ہوئی تب ان کی شاعری میں نکھار آیا۔ خلیل الرحمٰن اعظمی ان کے ٹیوٹر تھے، بجا طور پر کہا جا سکتا ہے خلیل صاحب کی استادی اور دوستی نے انہیں چمکایا اور ان کی شاعری میں رنگ بھرا۔ اب ہم شہریار کے شعری مجموعے اسم اعظم سے شام ہونے والی ہے تک کے تخلیقی سفر پر اظہار خیال کرنے کے علاوہ مختلف نوعیت سے ان کی شاعری پر گفتگو کریں گے۔ شہریار کا پہلا شعری مجموعہ اسم اعظم کے نام سے 1965 میں شائع ہوا۔ یہ مجموعہ ان کے تخلیقی سفر کا پیش خیمہ ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ شہریار نے 1958 سے ہی باقاعدہ شاعری شروع کر دی تھی۔ اس دوران ان کا کلام اردو کے معیاری رسائل و جرائد میں شائع ہوتا رہا۔ ان کے اس مجموعے کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں متفرق اشعار کے علاوہ 62 نظمیں اور 36 غزلیں شامل ہیں۔ شہریار کی ابتدائی غزلیں رومان اور عشق سے متصف ہیں اور لہجہ بالکل سادہ اور سپاٹ ہے۔ عشق کی مختلف واردات کا بیان ہے، مثلا محبوب کی زلفوں کے بکھر جانے کا ارمان بھی ہے اور محبوب کی سادگی اور اس کی اداؤں پر مر مٹنے کی آرزو بھی ہے۔ جور و جفا، ظلم و ستم سہنے کے علاوہ عشق میں ناکامی و نامرادی کے باوجود ایک طرح کا حوصلہ اور صبر و استقلال ہے۔ محبوب کی بے وفائیوں کا بھی ذکر ہے۔ ان تمام لوازمات کو شہریار نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ شعر کے قالب میں اس طرح ڈھالا ہے۔ وہ بے وفا ہے ہمیشہ ہی دل دکھاتا ہے، وہ بے وفا ہے ہمیشہ ہی دل دکھاتا ہے، مگر ہمیں تو وہی ایک شخص بھاتا ہے۔ تمہارا اور میرا نباہ ہو تو کیسے ہو، مجھے وفا عزیز ہے تجھے جفا پسند ہے۔ شہریار کی ابتدائی غزلیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ نئی راہوں کی تلاش و جستجو اور خواب و خیال کی دنیا میں سرگردہ نظر آتے ہیں۔ ان میں غصہ نہیں، جھنجھلاہٹ نہیں، وہ اپنے خوابوں کے مجرم بھی ہیں اور سزاوار بھی۔ شہریار کا کلام سادگی اور معصومیت کی عمدہ مثال ہے، اور ان کا یہ انداز ابتدا سے انتہا تک نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں بعض اشعار سماعت فرمائیں۔ سینے میں جلن

0: آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے؟ اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے؟ کیا کوئی نئی بات نظر آتی ہے ہم میں؟ آئینہ ہمیں دیکھ کے حیران سا کیوں ہے؟ لوگ سر پھوڑ کر بھی دیکھ چکے، غم کی دیوار ٹوٹتی ہی نہیں۔ ایک منزل پہ رک گئی ہے حیات، یہ زمین جیسے گھومتی ہی نہیں۔ 1969 میں شہریار کا دوسرا شعری مجموعہ ساتواں در کے نام سے منظر عام پر آیا۔ اس مجموعے میں بھی غزلیں اور نظمیں شامل ہیں۔ ساتواں در کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شہریار کی فکری و فنی سطح پر نکھار پیدا ہوا ہے اور نظمیں مربوط اور رچی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی مشہور نظم اڑان کو پیش کیا جا سکتا ہے، جس میں ان کا رومانوی نقطۂ نظر جھلک رہا ہے۔ اڑان کے علاوہ اور بھی بہت سی مارکت العرا نظمیں ایسی ہیں جن کے مطالعے سے ہم شہریار کی فکر کی بلندی اور ان کے تخیلی ذہن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً حسرت خواب، ایک اور سالگرہ، ایک اداس رات، خواب سے پہلے، خواب کے بعد، اور ایک نظم وغیرہ۔ ایک نظم سماپت فرمائیں، مائل بکرم ہے راتیں، آنکھوں سے کہو اب مانگیں خوابوں کے سوا جو چاہیں۔ ہجر کے موسم کے نام سے شہریار کا تیسرا مجموعہ 1978 میں منظر عام پر آیا۔ روایت کے مطابق اس میں غزلیں اور نظمیں شامل ہیں۔ ان نظموں میں الجھاؤ اور پیچیدگی کے علاوہ زندگی کی درد بھری کہانی بیان ہوئی ہے۔ شہریار زندگی کے مثبت پہلوؤں پر نظر رکھتے ہیں۔ شہریار کا تخلیقی سفر خوابوں کی وادیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اور ان کی نظمیں مشکل لمحات اور پراشوب حالات میں جینے کا سلیقہ اور حوصلہ بخشتی ہیں۔ شہریار کی شاعری کا یہ ایسا قیمتی سرمایہ ہے اور ایسی خوبی ہے جس سے انسان حسین خوابوں کی تعبیریں تلاش کر سکتا ہے۔ 1958 میں شہریار کا چوتھا مجموعہ کلام خواب کا در بند ہے کے نام سے شائع ہوا۔ اس مجموعے کی غزلوں کی روشنی میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں مایوسی اور ناامیدی کا پرتو نظر آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ البتہ بعض مقامات پر ایسا معلوم ہوتا ہے جو حسین خواب ہماری آنکھوں نے دیکھے تھے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے۔ مثلا یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ شہریار کی نظمی روایت سے انحراف کرتی ہیں۔ ان کی شاعری میں خواب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے تمام مجموعہ کلام میں خواب سے متعلق نظمیں شامل ہیں، گویا خواب ان کی نظموں کا اصل موضوع ہے۔ اس مجموعے کی اہم نظمیں خواب کا در بند ہے، تم پاس رہو، رات جدائی کی رات، اداسی کی حجب، اور تنہائی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مثلا یہ نظم، اے ہم نفسو کچھ سوچو، آنکھیں کھولو اور دیکھو، یہ بنجر رات تمہارے سب خوابوں کی دشمن ہے، تم اپنی سب بیداری اس کے ہاتھوں مت بیچو۔ شہریار کا پانچواں شعری مجموعہ نیند کی کرچیں 1995 میں منظر عام پر آیا۔ اس منزل تک آتے آتے شہریار کے کلام میں اداسی اور مایوسی کی جھلک نظر آتی ہے، اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس میں اعظم سے جو خواب انہوں نے دیکھنا شروع کیا تھا وہ سب اب چکنا چور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو شاعر اپنے خوابوں کے چکنا چور ہونے پر حیرت و استعجاب کے عالم میں ہے، دوسری جانب اب اس کا ذہن جنسیات کی طرف منتقل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب شہریار کی دنیا تبدیل ہو گئی ہے، یعنی اب وہ خوابوں کی حسین وادیوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں۔ شہریار کا چھٹا شعری مجموعہ شام ہونے والی ہے کے نام سے 2004 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں غزلوں کے علاوہ بعض ایسی نظمیں بھی ہیں جو حقیقت سے قریب ہیں اور بہترین زندگی گزارنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ بعض چنندہ اور مشہور نظمیں جو حوصلہ پیدا کرتی ہیں، مثلا سفر کی ابتدا نئے سرے سے ہو، عذاب کی لذت، سزا کی خواہش، جینے کی لت، جینے کی ہوس وغیرہ۔ غزل کا ایک شعر سماعت فرمائیں، دل میں طوفان ہے اور آنکھوں میں طغیانی ہے، زندگی ہم نے مگر ہار نہیں مانی ہے۔ بحیثیت مجموعی جب ہم شہریار کی شاعری کا فکری و فنی نقطۂ نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ مثبت پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں اعظم سے لے کر شام ہونے والی ہے تک کے تخلیقی سفر میں ان کی شاعری خوب سے خوب تر کی طرف گامزن ہے، اور ان کے مشاہد و تجربات میں بھی پختگی آ گئی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا تخلیقی سفر خواب سے حقیقت تک کی طرف خوبصورت رنگ و روپ میں نظر آتا ہے۔
1: شہریار کا تخلیقی سفر، یہ مقالہ پیش کر رہے تھے ڈاکٹر مشیر احمد۔ اور اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب۔ سماعت فرمائیے جناب انجم عرفانی سے ان کا کلام۔
2: غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، عرض ہے، اس خرابے سے گزرتے وقت بس ہونا ہی تھا، اس خرابے سے گزرتے وقت بس ہونا ہی تھا، ہوں بگولے ہم سفر تو پیش و پس ہونا ہی تھا، ہوں بگولے ہم سفر تو پیش و پس ہونا ہی تھا۔ شعر ہے کہ بھرتے تھے اونچی اڑانے ہم یہیں سے رات دن، بھرتے تھے اونچی اڑانے ہم